mi dari ma ngore mi jimte ceene e carle duuɗe mi weddi maggitama heygo e dongo mi yii ɗugge jiriiɗe mi anndi bo fooɗe maayo ciɗen oobi bicce debbeeje nana ndiwa kumba kadlal nana wagga anndonde dooniima ceeɗi cafɗi daheɗaneeji nana jaɓo bela fatɗi jannde koɗɗaaɗi ɓenni jooni kadi ko fofre ɓaleeji hamma e rewel ko sonndu wiyetee noon ndu wuuri ko likon to ko son ndillaan ko gaynaako ren ko nooro walla ngabu sen jii ngabu wonɗo goɗɗi ngoni ɗo waddaani jooni kadi ɓenen nooro kuuñii walla piyori kuuñii ko nooro guuɗo liɗɗi piyori ko nooro conngoo kulle goɗɗe ɗe ngonaa kulle ndiyam liwoogu ko kulle mawɗon ndiyam jeyaa ele nani ndiyalaa doori woni ngaadaata ko wayno horde hippaande ko woni amre ɗo siftorii ene woodi humre toto dow jeeri ni doobal diwii woppiti ndaw mawɗete heende mo waasa froore taaɓe jeejaaɗi ko ɗum waɗi wiyeede ndaw wonaa jaadiki doobal walla ndaw wonaa diwdiki doobal jiga ɗum tal ɓoro hoore sella hokko seeɓa cettelle ciilal e gonal ɓale walla nanndooki liwal barooɗe woppii coppi diwee sappo nan wee e weeyo puppuɓal e ndatnaati sohla jaawde cekkii ceri kele waaji cettinii jalo hawaaji e ceeɗooji ndilli kakurleeje e kuyuuji kalji putti koye wulli ɗon ɗu wottii ndemi ciifol girji ñekkii cokkiima e dongal jeeɗi e dulundu maayete e ndeer gasɗe jeeɓɗiima boje kippiima gunooji nuɗɗiniima cabbiima e garlaw gas sunka daga cew oole kotiru maayete e guutuuse cewngel jaawle kero e daara cal nde cee nder buuɓe sanngalde sirngeni e giye sammunde renndi heende fayina telaala ɗum lelli tewdi e jawi durannooɗi dartiima njerminiima jabaaji e bille billilaaceeji njogii daadi edi daadi koloŋi e jambali e dumsi laawima lelnde leliima ladde fof wontii oolel nguuraali e musilaali kungaali e nguuñaali maa ngayi gaynde wubba gorlooji ndeene mbaruude wubba jeeri nani e waalo maa ngartami coŋngu faɗɗa wiike wiiñoo gaynaako waata e allah wiye jaɓtintaake maa njur damba waasoore ndu waasaa ko nawori so ɗum alaa taw ko buubuñaawel jom allahde dow hinere walla taw ko ñiiwa sambaanaa gaynaako yara wuddina e salamata juuri junngo mo jaɓaade salmondireede

basal mbodo yalti kiciide tongo tongo ngo ko tongo e jareende ciludde murtoode jaabeedooje nange ne yeyi ni cakkiti mum e caafe ene heɓori jo han waynaade beyi baale bamɗi ne dura guufe cakkiti sara wuro finde mbayni holce doctoji ne kuuna gooleeje dumbaaɗe ne giwone jaaboo pale pale ɓirooɓe surooɓe pele pele ɓirɗe jaɓorɗe tawtaaji capa toon Allah kiiriire kaatoote ɗum nana diwa ɗum laata caka leeje ɗe leeli ngaynooje ñaale ene putta kadi juurtoo ene ngone softeende o kikiiɗe hay somi haalani noon majjaani ladde fof ene ɓawɗine ñaanti tuppere hebbere dango e mbaamtu leɗɗe ne mbiltino ngubbi combere liiri njooreeji on sahaa min ne mboɗo ɓoorni njooreeji mboɗo yaɓɓa jaɓɓal cafroowo mboɗo wakkii sikaare ene winndaa e mayre ɓamtaare enay mayre leɗɗe cafroɗe ɗe kaɓirɗe cafrirɗe tellimi les mboɗo yiroo puɗi haa njan meno ko siki tawmi ko ɗoon mbuunu e taade mbewi sila mburu capsaaɓe gañanndi ko ma sago mboɗo jeeri kono mi waddaani waalo mboɗo dare dow tule boɗeeje mboɗo jimte kolaade beddiimi gitam haa njimi gorko saraamu ko mawɗo timmuɗo omo nanndi men maayɗo nde jetti moomi tawmi o wonaa gaynuɗo kono ko gañiiɗo kanko fof omonti uube uube ɗe ko mawɗo kulminiiɗe wootere heen fof sabi newre wootere heen fof ne yolla tawre ko gumba fahu mumo taktako ɓadi moomi ottinaani mboɗo safra mo eejaani ndaar moomi ndaartini moomi ɓerndam bone makko kaatudi nde wonno ko basɗo kaatudi basal gite basal noppi basal ɗemngal basal cellal basal basal basal mboɗoye ɗiin miijude ngo paani haa ɗoyngol feri mimitinaani ɗaaniimi haa kammi mi ɓosilitaaki nde pinnoomi lemiimi mi yiitaani gorol saraam wona yesam wona caggalam kaftiimi mboɗo sunno tefi makko kono alaa fof ɗo njiimi batte makko duttaniimi sikaaram tawmi kaɓirɗam ngontii kayitaaji leɗɗe kuutortonoomi ngontii binndi njooreeji ɓoornoomi ngontii miijooji miijooji ɗi binndi binndaaɗi kaawi si nanngimi haa juuti paammi o gorko wonaa aade ko aduna aduna fuuta men oo mo ngonɗen maaje ɗee baase ɗee ko maaje majjere koongoye humbinnaagudo lumborɗen uube ɗee ko ellaaji renɗo men ngoongo ngurɗen so mi ƴeewii hannde fuuta tigi rigi mi wiyandaw baasal tigi rigi baasal keccol keccol wayrii keccee kecce maayii kolce ngasii kocce majjii alaa ko heddii so wonaa kocceeje ƴeewee ladde ceerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siddaari ƴeewee ladde seerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siddaari jawdi kulledii ɗum maayii ko heddino heen raayii diƴi cuyii maaje beeli korii rewa mum bonnii gure ladde fof pusii
teeru fof payi ko dandu dadde dandu de basal gandal yewé ndaw majjuro mo andani andinaka mo anda hay hore mum saka humbito sato ndaw yibbe janginde janginede ndaw fotbe ne hede janginede kono yontaji fof cooyi refude ate nder tafrude mawde hede to ko so jeewe wana ledde wana kabirde hay kabirde ko maccode e te nyabul dum ciori buren timpo kure ndaw basa ko woni ndaw basa kono basa so yitti mo ngal fittaanu yitti makkatuli ndaw ko yurmini kono ndaw ko hulbini hande nder reedu futa mo jetti e jewtu nder hay goski ha nder bamule gudde ñattude lewbe leliibe jande won en jungine no kine ena gulli ha jorne kine ena goyi ha bu nigiti belenden sunare ko dumoto ndaw kawi sende beedi futa wobbe nana ngara yewe ko be yewtannobe yimannobe ma fobbannobe be nata galle goto fu yo bo dande eden jokkondira arme tawabe daade gelode burawel daade doone jango jiaabe nyanto ebe poppo ebe kala ko addani be mabbe pindiri juude be jala gay teppe kirse dambiri lelle bore gauri be tete lowobe maaro be te jodo juri ni pesa bo hay tamare ni jittaki giya dadi be uddube ciudi bu men ene ciumba ene njanjanche ne taro barmeji elle ko yange dawra jali beji basale dari be gilo fayta ha juje hammeji je ba magilaki ya bongu jinan doki belel kala ko feñi toddo tu famme ka fina data ata e halaka ndaw basale fut basa neddo ma basa ngura ma ko fonno wonde lebbi didi bojje der balli didi hobbe ngare hodde kadi dinno ko ma pasuji ngarno arbi jillu leli yaawi ko garan sa wotta mo fodde serdan yanga gene se hande so na fijirde fengani kono so nina tani kolle bubaji kelle kul jenali manga nadingiral kono so nina tani kolle bubaji kelle kul jenali manga nadingiral ala ko sendi hande jakka e ba mule so wana karte to kingarani so nina tani maadi pijirlo nyeto genale worten o wutte mo futa hande borni ko don bone fu sorni ciernen sunare weltare ndoken kedel hen fu hakke mum seydi gayi so yire mori hunuko billahi wori do fonno